Κορό, κορό. Κορό, κορό, αμνανή τζαμάν κολοκυναντάν. Ουες κοιτώ τρα τζαμάν κολοκυναντάν και μανούν σοκάν ποτούκου μαραγσάν. Μουλοκαχνάνιν τζακάτ, γιαγιά κεμπράνάν. Bangsa manca padha perang paten pinaten rebut bener watone padha menang. Akeh kawula nunjang palang sing tuwa ora golek dalan padhang sing menang ketunggal sangga uwang. Dasare lumuh tumandang. Kana kene kahanane padha wae. Tata susila disepelake tata krama ora diulangake. Omong rusuh dianggep sing apik dhewe. Mendem ciyu saben sore banting kertu mungsuh marang mara tuane dhewe. Ora ngelingi anak bojone bareng duit entek jam tangan jadi gadekake. Gara-gara jaman keparat. Olah suci ora dikibat sing diudi mung bangsa maksiat. Golek dukun nglumpukke jimat yen ditakoni jare dinggo kuat-kuat marga maido marang panguasane sing gawe jagat. Gegara niat jat bendi mbah pangkat. Panentok tambah derajat pamrihan golek nikmat sing tanpa regat. Wong wadon mlumpat kawat wong lanang mabuk hormat. Gara-gara jaman anyar. Ati susah dadi bingar pikir ruwet dadi lejar wayang purwa saya ngrembaka. Kanca niaga padha urip mulya. Awak waras rejeki ndherbala watone aja dinggo kertu lima. Dalang-dalang semunuga para dalang laris mayang nyambut gawe sila tumpang. Suluk cerita nyolahke wayang. Yen awan turu yen bengi ngomyang kumpul bojo arang-arang ewadene anake ya pirang-pirang. Sing tuwa patut ditiru sing enom sregep sinau. Pemimpin jujur rakyate bersatu sirep punang goro-goro. Sirep ingkang goro-goro. Sampurwangsa Petruk dateng Karkedempel lumampah medal Bayu Mas.